Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Pače Raju. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.

za to za priču. Ajmo da najavimo taj veliki hit. Veliki, veliki, koji se zove...

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Balkan Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Dado.